0: ہوتا ہے، ہر سال انفیکٹ ہوتا ہے. سیم وے ہمارا من بھی کئی بار اداس ہوتا ہے، ڈاؤن ہال میں جاتا ہے، ہم بہت دکھی ہوتے ہیں. تو یہ مانسک کمزوری تو خوشبو جی قطعی نہیں ہے. ہاں یہ ایک ایموشنل ڈراپ ہے، ایموشنل فال ڈاؤن ہے جس کو سمجھنا ہے. اور یہ اگر سمے پہ ڈائگنوز نہیں کیا جائے، سمے پہ ٹریٹ نہیں کیا جائے، تو اس میں کو موربیڈیٹی آنے کے چانسز ہے. مطلب ایک بیماری کے ساتھ ساتھ دو تین بیماریاں اور جڑتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ اچھا ہے کہ ہم جتنا جلدی اس کو ڈائگنوز کریں اور اس کے ٹریٹمنٹ میں جائیں.
1: جی اومی جی، آپ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مہیلاؤں کو تناؤ اور اوساد سے بچنے کے لیے اپنی دن چریا میں کن باتوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچی رہیں.
0: بہت اچھا سوال ہے آپ کا خوشبو جی، اتنا اچھا سوال ہے کہ میں چاہوں گی جتنی مہیلائیں ہمیں سن رہی ہیں وہ بہت دھیان سے سنیں اور اس چیز کو سمجھے کہ جیسے شروع میں ہم میں نے بتایا کہ اکیلا پن ہے، کام کا پریشر ہے، پریوار والوں کا اوور ایکسپیکٹیشنز ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. میں اپنی ساری مہیلاؤں دوستوں کو بہنوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ سب چلتے رہیں گے. جینڈر ڈسکریمنیشن، لنک بھید جو کیا جاتا ہے کہ اب لڑکی ہو، ماں ہو، بہن ہو، تمہیں ہی سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، یہ سماجک سنرچنا ہے ہماری، ہمیں اسی میں رہنا ہے اور اسی میں کام کرنا ہے. تو جیسا بھی انہوں نے کہا کہ کیا کریں کہ اس سے بچ پائیں، تو اپنی دن چریا کو بہت ڈسپلن میں رکھیں. آپ ایک دم یوگا، میڈیٹیشن، ایکسرسائز، واک، کچھ بھی کمپلسری کریں، اپنے آوشیک کریں اپنے صبح کے روٹین میں. ٹھیک ہے آپ کو صبح کھانا بنانا ہے، سب کو ریڈی کرنا ہے، اپنا بھی ٹیفن پیک کرنا ہے، اسٹل آئی ول ٹیل کہ آپ اپنے لیے ضرور وقت نکالیں آدھے گھنٹے کا بھی. خوشبو جی ایک ریسرچ ابھی بتاتا ہے کہ 5 منٹ کا ایکسرسائز بھی اگر آپ کرتے ہیں اپنے جیون میں تو وہ آپ کے جیون کا کئی سال ایڈ آن کر دیتا ہے، لائف بڑھاتا ہے وہ آپ کی.
1: جی
0: آپ اپنی ہابی پر ٹائم دیں، اپنے ڈائٹ پہ ٹائم دیں. آپ زیادہ پھل، ہری سبزیاں جس میں زیادہ اینٹی آکسیڈینٹ، مطلب جس میں زیادہ جل ہو، منرلز ہو، ایسی چیزیں ضرور روز کھائیں. سمے سمے پر ڈیپ بریدنگ کریں. جب اوور تھنک ہوتا ہے تو اس لوپ سے باہر آئیں، اوور تھنک نہیں کریں. سمسیائیں آئیں گی جائیں گی، لائف ہے وہ پرماننٹ ہے، جیون سدا کے لیے ہے اور لائف بہت بیوٹیفل ہے. تو یہ کڑھائی بنائی آج کل کیا ہو رہا ہے خوشبو جی، لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ کر رہی ہو تم، اتنا محنت کرتی ہو، یہ سب بازار میں ملتا ہے، بری، پاپڑ، اچار، یہ کیسے مہیلائیں بنایا کرتی تھی. یہ سیروٹونین کا سیکریشن ہوتا ہے یا اچیومنٹ ہے چھوٹے چھوٹے جو آپ کو ہیپی نیورو کیمیکل کا سیکریٹ کراتے ہیں، آپ کو ایوری ڈے کا ہیپینس دیتے ہیں.

0: پر ہیں۔ سفارتخانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارتخانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفارتخانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالا علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ریاستی سیکریٹریٹ نونا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 1697-9860-0332-14-526 اور 0332-25-351-85۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراتلا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے۔ کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کئی پنیار ضلع کے تحت یزالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 افراد لاپتہ ہیں۔ حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے، البتہ ابھی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تفصیلات کا انتظار ہے۔ نیپکو کے پروجیکٹ کے سربراہ نے مطلع کیا کہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت سنگین ہے۔ سنگین طور پر زخمیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ایمبولنس زیرو لے جایا گیا ہے۔ وزیر اعلی پیما کھانڈو نے متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جو اپنے عزیزوں کے بارے میں پتہ چلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کی کہ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور بچاؤ، راحت اور طبی مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش سیلاب سے متاثر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت حکومت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس دوران اروناچل پردیش نے شدید بارش اور اچانک سیلاب کے تناظر میں آسام سرکار نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: اروناچل پردیش میں شدید بارش کے بعد آسام کے نچلے علاقوں میں سیلاب کے شدید خطرات کے پیش نظر آسام حکومت نے اپنی تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کے نچلے اضلاع بشمول دھیما جی، لکھیم پور، بسواناتھ اور سونی پوت میں پانی کی سطح میں اضافہ اور بہاؤ کی رفتار میں نمایاں تیزی کا خطرہ درپیش ہے، جبکہ اگلے 1 سے 2 دن کے دوران سیلاب کے مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف اور دیگر ہنگامی امدادی ٹیموں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حساس علاقوں کی کڑی نگرانی کریں اور تمام ضروری احتیاطی اقدام کریں۔ نچلے اور سیلاب کے تئیں حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے، سرکاری ہدایات پر عمل کرنے، پانی والے علاقوں میں جانے سے بچنے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: نائب صدر جناب سی بی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں ایک کتاب کا اجرا کیا جس کا عنوان ہے وی آئی پی کلچر ان انڈیا پاور پریولیج اینڈ ڈسٹینس فرام ڈیموکریسی۔ اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ کتاب میں اقتدار سے متعلق اداروں اور عام شہریوں کے درمیان اکثر موجود فاصلے کی عکاسی کی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام پر مرکوز حکمرانی کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر بھارت کی شناخت کو اجاگر کرتی ہے، نیز آئین میں پیش کیے گئے انصاف، مساوات اور آزادی کے خیالات کا اعادہ کرتی ہے۔ بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے خلائی اداروں کے سربراہوں کی میٹنگ 2026 بنگلورو میں اختتام پذیر ہوئی۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور خلا کے وزیر مملکہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی سطح پر خلائی سرگرمیوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو روزہ میٹنگ میں 10 ممالک کے 26 مندوبین نے شرکت کی، جن میں اسرو، ان اسپیس اور خلا کے محکمے کے نمائندے بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ریموٹ سینسنگ، سیٹلائٹ نظام کے استعمال، خصوصاً قدرتی آفات کے بندوبست اور آب و ہوا کی تبدیلی کی نگرانی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بنگلورو اور ممبئی میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ سے منسلک 9 مقامات پر تلاش کی کارروائیاں کی۔ غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما 1999 کی دفعات کی مشتبہ خلاف ورزی کے معاملے میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ اور اس سے جڑے افراد کے بارے میں جاری چھان بین کے سلسلے میں ای ڈی نے کل سے یہ تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ ایجنسی نے کہا کہ تفتیش سے انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ کمپنی اور اس سے جڑے افراد غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما کی مبینہ خلاف ورزیوں، جس میں بیرون ممالک رقم کا لین دین، 3,000 کروڑ روپے مالیت کی غیر شفاف طریقے سے تجارت، 40% اسٹاک کے حساب میں گڑبڑ اور بیرون ملک بے نامی داروں کے حصص میں ہیرا پھیری کے معاملات شامل ہیں۔ ای ڈی نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران برامد کیے گئے مختلف قابل اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں بھی انکشاف کیا۔ کیرلم کے وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ پر آج شام ایک 1,000واں تجارتی جہاز پہنچا۔ یہ اہم سنگ میل بندرگاہ پر ایم ایس سی لوسیانا نامی بڑے جہاز کی آمد کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد وزنجام نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے۔ رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی۔ سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نااہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ بھارتیہ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشا، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے 2 دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیش گوئی ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے۔ اس دوران آج شام قومی راجستھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگوینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا۔ اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کانگو کو 0-1 ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کولکاتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہلاک ہو گئے ہیں، امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔